0: 0878075942 mina ngwe ba case of sweswo mahlweni mina ba ngiseri ba mina ba kurandeka nimnike kahle risimi ri suka ku kahle eka Debora va ku apanya va byo mbona hi ndlela leyi n'wina ba ngiseri ba mina va kurandeka a yeneni ya ya tlangela a yeneni ya dzunisa a yeneni ya tata ku cancer eka lowa matimba hinkwawo eka mpoyinti wa siku ra namuntlha n'wina ba ngiseri ba mina va kurandeka mina n'wina yi ta va yi khexera kahle ti-codes eka mpondo wa siku ra namuntlha hi nga se nghena ka timhaka ta ti-codes mo ni jika kahle ka WhatsApp ni ya twa ku va ri yini hi site leriwa n'wina va yingiseri va mina
1: ahe n'wana wa mutswari wa n'wana wa tani ni ku ku yingiseleni ni ku yingisela ka antswa eka rhi ni ti lunghisela ku lava ta a kerekeni ya mina ya ZCC ya FGH leyi rhangeriwaku hi tatana mpfundhisi ma Ben Mabunda ni ngo ri n'wananga mara yi ta suka hi katekini yi nge si hi famba mani ni vundza hi mina inkomu
2: avuxeti muhaxi wa ngu minjhani ku pfuka na hi pfukile na ni yingisele ri kwala ka nkorha ya swifasonke a yi phiriphiri ku ya kerekeni
3: rixile vakongomi ni kombela ku va teka avuxeni na vaxumi kan'we na humani mpfukini na hina hi pfukini hina hi yingisanga ka ku antswa hi ri la ka mphambu i mhani luva i n'wa xihumani lava
2: avuxeti muhaxi wa ngu minjhani ku pfuka hina hi pfukile ni na ni yingisele ri kwala ka nkorha ya swifasonke a yi phiriphiri ku ya kerekeni kereke ya hina vhele ma yi tiva hi liya ya zitisi loko mi emikosini a mi yi a kerekeni se ta mi yingisela kwala ka GCR mi ri karhi mi haxa hi khongela na n'wina hi kateka na n'wina kwala ka GCR danku nkhesu
0: 0608075942 ndaka kahle mingiseri wa ku hetelela mingiseri wa mina eka xiphemu lexiwani mi wa hetelela mi le moyeni n'wina ka mininginisi
4: ava khumeleni namuntlha namuntlha a yi va vekeni hi veka hi rila loko u veka hi rila i vekaya hi le kwini wa khongela i hi rila se mi tekela swiwana Jehovha vakheguri va vana va tivi nchumu wa swi rindza i nchumu
0: ni khensa swinene ma 0608075942 mina n'wi va kheyisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri va mina va kurhandzeka va ku hi le ku katekeni swin'we ni ri la Alexander a kaya ni khenoma a Bushbuckridge va ku hi le ku katekeni swin'we ni ri la Alexander a kaya ni khenoma a Bushbuckridge ni khensa swinene kusuka kahle ka

Nomuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Mkura Headaches Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena

Namuntlha siwa xitiva loko nhloko yi ku nyika xiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba yi le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba yi ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala yi le mavokweni ya wena

Chavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mindhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambana na hambanana, hi tlhela hi mi khomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana.